0: Gedig palebe init muru kami tohana alias indung biisah dages pasti kadinya ngungsina diburuan keneh karasana keeng alahbatan di imah palebe anu geus legok tapak genteng kadek oge ari kitu-kitu teuing mah teburung eleh atuh teburung sieun palebe teh barang datang ka imah mitohana uluk salam bangun rusuh brai panto aya nu muka horeng pamajikanana nyaeta biisah teh ya
1: tah geuning bapa mah pageun ieu teh nya
0: pokna bangun atoh anak naga sarare ngagoler di tengah imah di sanghareupan ku ninina lain mah pageun nyai bapa teh ngungsi ieu teh ngungsi bapa teh ieu teh tembal palebe brug meuneutkeun panto gek diuk gigireun biisa
1: ngungsi kumaha ari bapa
0: bojona heran panona mencrong ka palebe kelanan moal waka dibejakeun bapa rek nanya heula naon sababna imah ditinggalkeun naon sababna nyai ninggalkeun imah barudak dibawa kumaha mun aya bangsat palebe malik nanya ka pamajikanana hayang nyaho lalakona atuh hari ditanya kitu mah biisah ge teu kaleked pok ngajawab
1: kieu pak
0: nyanya
1: tadi teh basa bapak angkat ka masjid si bungsu ngoceak bari nunjuk ka kamar nyebutkeun sieun benang diupah ape teteh tapi kaina oge can kanyahuan teing naon nu dipikasieuna da ditanyaku ninina oge teu nerangkeun eta budak teh heuleut sawatara waktu bada surat maghrib aya anu ngetrokan panto Kang sugan teh bapa we mulih ti masjid barang dibuka eueuh sasaha kalau ayah lalai we asup ke imah ke keleperan yang merandamar yang dikepuk kusapu terus eta lalai ke kamar hantam dikotek tak dikepangih pak
0: terus kumaha kumaha kejadian seterus nanyai gitu
1: hari gus gitu ujung-ujung kocak di si bungsu teh ceri gus temenang di upahan ya kurang terang keeng jeng bingung abdi teh gawat we di bapa ka dieu nya dijampe ku akina nepi ka cageurna malah ayeuna sare ti beranak kelanan tah geus kitu rek balik ka imah teh sieun Kang teu wani Kang punten we lain abdi nongongan ka salaki kumaha teu dadah sieun atuh abdi teh sieun atuh Kang
0: ceuk biisah terang-terangan nyebut sieun teh ka salakina nyaeta palebe. Oh kitunya, aduh, paingan atuh, paingan lamun kitu cara nama paingan, aduh, nyakeun bae atuh ari kitu cara nama, moal matak jadi dosa ka akangna. Malah pangna bapa ka dieu oge rek naroskeun ka akina barudak, mana ayeuna? Ceuk palebe,
1: atuh da geus gogoreran ayeuna mah Kang, capek keneh si bapa noge. Geuingkeun we atuh nyai geuingkeun ka ditu.
0: Ceuk ninina.
1: Geuingkeun wae, geuingkeun ka ditu. Si bapa teh si aki teh ieu teh.
0: Ceuk ninina harita teh. Biisah teh asa-asa ngageuingkeun bapana. Korejat bapa biisah hudang. Gigisik bari luak lieuk kawas anu lulungu keneh. Tuluy kaluar ti kamar bari bemener sarung. Disampingkeun harita teh awakna rada bengkung udah geus kolot atuh umurna oge geus ninca kana 70 taun sigana mah tapi cangker keneh eta aki teh
2: aya naon jang lebe mapageun ye teh
0: pokna nanya ka minantuna laras pak mapageun tapi ieu teh bade aya anu ditaroskeun heula ieu teh ka bapa sugan we tiasa aya masian wewengan pak jadi abdi teh nuju bingung ieu teh ceuk palebe teh asa-asa gek si Aki Calik terus ngagodeg-godegkeun mastakana. Sora tulang sing derek-dek memeh ngomong kada kodok kana saku kampret, gorehel dompet bako jeung panekerna kababasare da puguh tarina mah. Kogoleran heula teu niat rek terus sare si Aki teh. Pelenyun udud haseup namulak geus kitu pok nanya.
2: Rek naon hidup teh atuh?
0: Iya Pak teh.
2: Nyanya kumaha?
0: Aya nu aneh di lorompok teh Pak. Kieu geura yeuh. Dadak-dadak palebe nyaritakeun pangalamanana sakura nu kajadian di imahna mah dibejakeun kabeh. Atuh puguh mani colohok biisah teh kitu deui indung bapana.
2: Eulah. Nah aneh teuingnya. Aya juri kitu.
0: Nu mawi naroskeun oge teu terang.
2: Ge. Nah hanya maka aya nu kitu patut di imah. Da teu aya di dituna apan. Tapi sugan teu nyimpenan naon di imah. Sugan we aya barang anyar sugan.
0: Ah, teu aya, Pak. Teu nyimpenan naon abdi mah.
2: Heueuh, sok sageuy atuh. Kumaha ieu teh? Sok inget-inget heula jang. Bisi sugan asa simpenan teu teuneunan aya barang anyar. Barang anu memang anu heubeul tapi dipusti-pusti ku urang. Kade eta loba barang nu kasebut teh geuningan dipikanya ah ku urang. Ibu pusti mah meunang ngan ulah dipigusti ungkul. Bisi kitu aki mah. Sok inget-inget ku nyai ku ujang yeuh. Coba naon?

0: 8.6860.
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Rek naon hidup teh atuh?
1: Ieu payeuh teh.
0: Nya nya kumaha?
1: Aya nu aneh di rorompok teh, Pak. Kieu geura yeuh. Dadak-dadak palebe nyaritakeun pangalamanana sakura nu kajadian di imahna mah dibejakeun kabeh. Atuh puguh mani colohok bi isah teh kitu deui indung bapana.

0: geger di lemur teh. Bisumi mah tepi ka kapaehan, bakat ku sieun. Nya dipentak ku abdi disimpen ngarah aman maksud teh. Di mana asalna eta cenah tangkorak teh? Di mana eta teh? Ah duka teritaroskeun. Ayeuna mah kieu. Eta tangkorek alias tangkorek pulangkeun deui ka Jang Rusli. Pulangkeun deui ceuk Abah mah. Pulangkeun deui ka Jang Rusli. Tong diampihan ku urang, da moal aya gunana. Keur naon atuh? Keur pajangan lain, keur hiasan lain, tangkorak jelema. Mangpaatna nu aya naon atuh ngahina eta teh. Ngahina kitu gawe teh. Tong borot tangkorak jelema. Tangkorak sato oge keuna naonan. Sok hiasan lain, nyiseunan lain. Hah? Atawa keur pajangan oge lain. Da teu pantes sok kitu mah tuh. Komo ieu tangkorak jelema? Sieun nu aya. Duh. Kacidanya si Ujang. Aduh. Hapunten Pak Abdi teh tos naonnya? Tos kapoekan tadi tebekatku hayang amankeun atuh Si Rusli mah kumaha geuningan baong pisan. Heueuh geus apal budak teh. Aya budak belengur buraong telenges sok ngeureuyan batur. Tilu leutik apan geus kasohor Si Rusli mah. Aduh, uyuhan he. Da lamun teu ngingetkeun ka bapana mah Kajang Dasim nu sakitu bageurna. Ah, meureun dipegehan teh budak eta. Cuman kuna mah diusir weh di dieu teh budak teh. Itu palabe kareung mikiran omongan bapana. Naha make nitah mulangkeun tangkorek? Naon hubunganna jeung kejadian tadi? Teu kapikir da puguh keur balubeng. Tos loba kasieun atuh palabe teh. Naon maksana pak make kedah dipulangkeun sagala rupa? Ih ari jang rebe. Heueuh eta teh maksudna teh miceun sial bengsal. Sangkan di imah ayam tentrem deui, di imah teh ayam tentrem deui, dipulangkeun heula keun barudak mah di dieu tong ka dibawa. Hah? Aduh mangga tu ari kitu mah. Tapi tos wengi ieu teh Bua Jang Rusli oge geus talibra juga nama. Pokona mah mun imah hayang aman tangkorek pulangkeun kanu asalna kanu bogana. Oh mangga coba mangga. Palebe tuani baha dabongan make nanyakeun nyatang tu papatahna kudu diturutkeun. Teu mikir deui terus amitan juturun kaburuan gedik init muruka imahna. Sieun-sieun oge kalacat unggah bus ka kamar kop nyokot tangkorek gancang turun ti imah gedik muru imah Mang Dasim. Hatena teu rek tengtem da jantung toleh ratuk jeung anehna teh najan lebe oge. Eta nu ngaran kasieun anger we ngagoda bulu punuk ting puringkak mani asa kanal ngawid-wid harita teh. Akhirna teu lila gok hareupeun imah Mang Dasim. Teu dinggekeun deui tuluy uluk salam satengah ngagorowok karejat Mang Dasim hudang da geus ngedeng tadi teh ngancan tibra sabab ngalamun bae mikiran Rusli harita teh.
1: Saha di luar?
0: Cek Mang Dasim. Kuring lebe.
1: Oh, pa lebe.
0: Mang Dasim buru-buru muka panto kolotrak ngalaan tulak braye panto muka Mang Dasim bijil cahaya cempor maur kaburuan nyangan pa lebe.
2: Punten ngaganggu mang ye mulangkeun tangkorek teh bikin ke Jang Rusli kuring mah teu butuh gitu.
0: Cek pa lebe bangun rusuh geus hayang ngaresotkeun eta barang sok ditunda dina palupuh.
1: Eleuh.
2: Nah, mani wengi-wengi teuing atuh palebe. Mani wengi-wengi kieu atuh teh palebe ieu teh mantak naon mun anjing deui?
0: Mang Dasim heraneun.
2: Teu butuh atuh butuh, kok bae keur mamang eta mah.
0: Palebe teh hayang panjang nyarita, leos balik teu amitan-amitan acan. Atuh puguh Mang Dasim teh ngahuleng. panona melong kana tangkorek nu ngagoler dina parupuh. Lila-lila leungeunna ngaragamang kana eta barang terus dibawa ka jero, ditunda dina meja, geus kitu asup ka kamar Rusli sarat tadi geingkeun.
2: Rusli, hudang Rusli, hudang.
0: Kulisik Rusli lilir teu buru-buru nyaring kalah kuliat bari gegerem kawas nu ngalinur.
2: Purungkut deui murungkut bari kumetap atuh puguh Mang Dasim keheuleun. Rusli, Rusli, nyaring euy, nyaring, nyaring, ha?
0: Rusli diguyah-guyah bari diomongan. Atuh lila-lila mah nyaring Rusli teh nyah beunta terus nangkarak ret ka bapana.
2: Aduh. Aya naon, Pak? Ngaganggu wae ka nu keur tunuh ieu teh. Aduh, aya naon, Pak? Tong loba omong. Sok hudang heula. Hudang heula Rusli. Hudang heula sia, ha? Hudang heula.
0: Duh. Si bapak amak-amakan wae atuh, Pak. Aduh. Asa eueuh eureuna amak ka kuring ti teh kunaon, Pak?
2: Rusli teu bisa manggar kumaha najan panon carpel jeung lieur oge terus bejil ti kamar.
0: Leumpangna jajadi jegan bari memener sarung gek diuk dina parupuh di sanghareupan ku Mang Dasim.
2: Rusli, aya naon, Pak?
1: Ada
2: tunduh kuring mah ieu teh.
1: Ari maneh kunaon euy?
2: Ada teu kunaon kuring mah.
1: Aduh, lain eta sia teh.
2: Nah, maneh teh Rusli. Beuki gede teh lain beuki hideung. Kalah baneul jeung loba lengerna. Cik atuh sok sageuy keuleutik ti heula teh ti mimiti. 5 taun nepi ka ayeuna geus tincak dewasa. Sabaraha puluh kali sia teh nyeun gering kana hate kolot. Geus itu geus ieu. Rajeun ulin mawa peso atuh jeung batur. Hampir tilaya nu katobu ku nu katubeles kumaneh sia teh. Untung indung bapana tengah mah ka aing. Aduh. Loba deui sia teh. Keur bulan puasa naekan tangkal nangka digeblugkeun didahar di balungan jeung baturan sia. Siapa mawana? Baheula da keuleutik. Keur umur 10 taun.

kadenge sadanu seuri. Tapi datang nasora lain ti makhluk anu ngebleg-bleg bodas tea. Jempenu seuri, hiung aya anu cerik bangun anu kanyenyerian.

0: kadieukeun anu kuring kadieukeun.
1: Lir ibarat jelema anu keur aral neangan teu kapanggih ceurik tuluy amak-amekan. Harita ge kitu nu tadina ukur kadenge sora nu leumpang teh ayeuna mah geblig-geblig di imah. Di imah gageblig tapi katingla rekot matak paur. Keur mah imah teh geus kolot dangdananana kurang parageuh. Ari pek dioyag-oyag atuh ting puluk ti para kenteng ting kolosod pu pre pepes di penyaweran. Nyaksian kaayaan kitu Rusli teu kuat nahan kasieun kerejat hudang terus nyampeurkeun ka bapana gek duk dina kasur. Ari bapana geus peureum bangun anu tibaan keranan.
2: Ba hudang ba aduh aya naon ba aduh ieu imah dek runtuh ba hudang ba
1: Kulisik Mang Dasim dilir nyah beunta.
2: Aya naon deui Rusli sia teh? Aya naon deui sia teh? Ha? Hadap pindah ka dieu hese. Abang biasa oge sok hese dihudangkeun sia teh. Teu aing oge matak sia teh tong macam-macam sia cirup teh. Ha? Aya naon deui? Ha? Aya nu aneh, Pak. Tah dangukeun, Pak. Aya nu ngendek-ngendek imah.
1: Mang Dasim dengdek ngadadangkeun sora anu teu puguh datangna. Lila-lila kerasa pisan imah teh asa inggeung jeung pating rarekot poropot sada usuk potong pre kenteng pareupeus prug lain uragdag ti para imah ngariyeg ciri hiji lain seuri hing ceurik kabeh ge mata keueung jeung geuman ngahudangkeun bulu punduk.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: teng nembongkeun sikat sapatu, si Nini teh ngahehehe deui seuri.
1: Si Ujang mah heureuy bae ka Nini teh lah. Nini ge nyaho. Nu kitu mah paranti ngalakutu. Geus lah, Jang. Nini mah rek neruskeun lalampahan, rek neangan obat pikun. Cing sugan si Ujang apal di mana tempatna.
0: Ngadenge si Nini nanya kitu, serengeh teh aki ganteng seuri tuluy pok ngajawab.
1: Oh, nya atuh ari teu butuh barangan naon mah. Ngan bisi Nini butuh obat pikun mah, ku dewek dituduhkeun. Tuh, di jelema itu tuh, kumplit di manehna mah. Ubar torek oge aya.
0: Aki ganteng nyarita kitu teh, bari nunjuk ka Aki Rayud anu harita keur nunutan. Atuh satuluyna si Nini teh ngoloyong nguru Aki Rayud. Ngan sababaraha lengkah oge, harita si Nini teh geus nepi ka lebah Aki Rayud. Tuluy harita teh nempuan barang dagangan Aki Rayud anu diamparkeun dina samak.
1: Ke. Anu mah nyanya. Kira-kira anu bisa dipake ngubaran panyakit pikun. Anu iya juga ya.
0: Cek si Nini, bari katempo manehna harita teh nyokot bedil angin. Tuluy eta bedil angin teh diilengan, siga nu hayang nyaho kumaha cara makena. Lieuk manehna ka Aki Rayud anu keur ngalalengkur nundutan.
1: Ae, ining anu dagangna oge keur molor. Rek dihudangkeun ah.
0: Satuluyna si Nini teh noelan beuteung Aki Rayud ku congo bedil angin. Bari harita teh kadenging ngomong tarik.
1: Weh, hudang.
0: Nukeur nundutan harita teh kagareuwahkeun, tuluynya beuntang. Kebeg Aki Rayud teh reuwas. Barang mirengeh aya congo bedil antel kana beuteungna. Bari mata narucang riceng, jung maneh nanangtung bari ngangkat dua leungeuna.
1: Aduh, ampun. Nanaonan ieu teh? Tong heureuy make barang anu ngabahayakeun. Bari nage kolot-kolot heureuy teh kawas bolon bae. Hayo, tunda. Tong sok gagabah. Nya maneh teh nyaho? Mun keuna kana awak teh matak pae. Hayo, tunda deui kana tempatna.
0: Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, si Nini teh ngomong jero hate.
1: Ae, nya, siganya ieu barang teh bisa dipake ngubaran panyakit pikun. Buktina tadi, waktu ieu barang dianteulkeun kana beuteung eta jelema, manehna bet jadi inget kana paeh sagala. Rek ditanyakeun ah, sabaraha hargana jeung kumaha cara makena?
0: Para mitra sadaya, tuluy si Nini harita teh mimiti tatanya ngeunaan eta bedil angin.
1: Ujang, ari nu kieu teh naon ngaranna? Sabaraha hargana jeung kumaha cara makena? Bisa henteu lamun dipake ngubaran panyakit pikun? Geus lila Nini teh boga panyakit pohoan. Basa mangkukna oge poho neundeun sisig. Kapanggih teh geus aya saminguna nyelap dina kutang.
0: Aki Rayud katempo ngahuleng bari kerung. Tuluy pok nyarita.
1: Nu kitu teh ngaranna bedil angin Nini. Paranti ngabedil bajing. Tah, mun si Nini rek namaan panyakit pikun. Ya, ku iya ya.
0: Aki Rayud ngomong kituna teh, bari nembongkeun palu. Atuh huleng si Nini teh ngahuleng, tuluy neundeun bedil angin ka tempat asalna. Ceg manehna teh kana palu nu disodorkeun ku Aki Rayud. Terus eta palu teh diilengan, teu lilapok nanya.
1: Nya, anak nu kieu teh bisa dipake ngubaran panyakit pikun? Kumaha carana, Ujang?
0: Aki Rayud katempo nyerengeh, tuluy ngajawab.
1: Nya Nini, pokona mujarab pisan. Dijamin sakali make oge bakal cager. Nah, cara makena gampang. Engke meuting, memeh sare. Takolkeun kana sirah tilu kali, nepi ka benyol. Sok geura, saharita si Nini bakal poho di bumi alam. Tah isukan-isukna, si Nini bakal bebas tina panyakit pikun. Ngantong heran, di mana si Nini lilir atawa hundang, nyaho-nyaho geus aya dina jero kastil.
0: Rengse Aki Rayud nyarita kitu, si Nini teh ngahuleng. Lila-lila manehna sadar yen Aki Rayud teh ngaheureuyan. Teu kanyahoan ujug-ujugan tawang teh si Nini ngangkarawak nyarekan Aki Rayud bari tutunjuk.
1: Ai, kurang ajar. Sia teh ngaheureuyan aing.

0: lauk
1: hijau ayo
0: itu
1: sabab naon meureun moa buntu turunan teh kasep nyuhunkeun pangrojong ti sadayana tenang tenang tenang tenang.

0: sabab hidup teh loba dulur.
1: Seueur nu ngarojong
0: marukana meureun wibawa dorna teu nepi ka kieu.
1: Angin-anginan.
0: Padahal para ratu mika yungyun, para menak mika serap, kolot ngeseo budak era deungeun-deungeun mika deudeuh.
2: Jelas, jelas tengkelan.
0: Ha? Teu kuper teuing mang teh hirup teh.
1: Henteu. Leuwih. Matak seueur nu ngarojong teh.
0: Tayeuna atuh sadayana nuhun. Urang parantos pepes kesang, urang lajengkeun nyaeta deudeuheus ka sang panita. Tangtuna oge meureun kudu sarareungit urang teh. Urang mani heula kabeneran tu dilaneuh aya cai anu herang ngagenyas. Urang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi. Urang sami-sami deudeuheus ka eta sang panita. Aswatama anaking jimat awaking basa emak mulung tanjung rebun-rebun. Ya. Wayahna eta minyak anu meunang nyampean tadi semerotkeun kana kelek.
1: Meunang nyampean komat eta aya sarareungit. Udud
0: sareungit. Udud anu tilu batang tadi anu ngahajak ku ama di jampean. Wayahna di mana-mana nincak buruanana seungeut.
2: Anu tipa haji apa mantok
3: eta teh
0: anu sabatang mati ama tanu dua batang mati pa haji Mustofa
1: jeung kapa sokanya
2: tipa haji Ade Dharma we
0: teteh wayahna
2: manehna tuh tah
0: pake tah
3: bae
0: sugan jeung sugan
1: kepoh-kepoh
0: dijabah kepoh-kepoh kaunga madhab
1: ka juru
0: sakenyot kepohkeun ka belah kidul sakenyot kepohkeun ka belah wetan
2: tulis seuseup sabare
0: sakenyot deui kepohkeun ka belah kidul ka kaler mentong ieu tah kitu nu penting mah dina waktu ayeuna laksanakeun
3: mangga mangga
0: ya ya ya ya ya ya urang ngahaja dongkapan

Para satri geningan itu tamu teseur cing di sanggar prangatan sayogikeun tempat. Naheur sae, naheur sae. Engge bangga.

0: goblok hulu aing dinton. Kumaha lamun beno aing reuneuh goblok? Ke naon naon maksudna sia teh?
1: Aing si aing.
0: Maka jeung neungeul kana hulu aing.
1: Aing si aing datang ka padepokan arek naon?
0: Hor. Wajar we lalaki mah ngalamar ka wewe.
1: Wajar.
0: Heeh.
1: Bener, wajar bener.
2: Kasarupa kitu rupana
1: tadi. Tapi eta ditarima henteu bogohkeun awewena henteu ka suata mah anak dorna teh.
2: Teuing.
0: Heeh. Aing ngalamar ka nu geulis ngan ti ditu mere langseng.
2: Mere demong.
0: Panteungeuna aing kasinggung. Mun keur maneh empek pantes keur sia mah.
2: Aduh.
0: Awe bebeng kitu mah.
2: Sarua busuk lapar.
1: Ulah ngahina hade goreng ti Allah.
2: Aduh.
1: Nu bebeng nu ceking nu geulis anu pegek le. Tarimakeun ku si laing da.
0: Sedan. Selera aing mah nu kitu dulu.
1: Salarea geus kitu aing selera mah hayang ka nu geulis. Hayang ka nu beunghar ka anak penak. Tapi diparengkeun ku Allah jodohna ka nu eueuh cangkengan.
2: Adeh.
1: Tampi.
0: Dengekeun ku sia. Tebeungeut tapi kasarupa jeung aing.
2: Namleg teh aduh. Siga lain raka weh.
0: Ya. Si laing pipilueun kana urusan dewek. Lamun di dinya hayang pasea jeung anu ngaran Citrayuda. Saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa.
2: Di antaraana
0: bisa karate, yudo, tinju, yusuf,
2: silat,
0: takara, gelut jeung aing. Lain seuri.
1: Nganggap enteng ka urang dieu, nganggap eueuh pangabisa.
0: Dah. Awak bajigrag kitu mah eueuh, eueuh tipe silat eueuh. Mau nyatu teuing.
1: Hayang dibuktikeun.
0: Lamun sia bisa silat buktoskeun, buktoskeun. Sabab dina silat mah deuleut dina gerak-gerik oge geus kaciri, dina rinat, dina rengkak paripola kuda-kuda. Buktoskeun, buktoskeun.
1: Deuleukeun ku sia.
0: Sok leuleu aing.
1: Ari
0: aing. Ari mah sia tukang silat sok buktikeun. Kajuta kacabak euy. Aduh. Lamun dina reng-reng mah ieu mah reng-rengan mah. Mun dina doma mah. Doma anu kalah nyatu teh geuning.
1: Entah padung. Padung dugieur. Urang teh mongkeun pangabisa kuring ka sieun.

Coba. Manya ya silat tontonan gitu. Keur pamacak ieu ya. Silat mata deuleukeun usik silat padahal bergog

0: Ya alus aing. Goblok, nyingkas sia kitu bedewi. Ai sugan aing, geus si badot. Urang ngajar jin kafir sia teh deuleu.
1: Ya alus teh cakang ku Pak Asep.
0: Balik sia goblok.
1: Sia. Si anjing.
0: Hei. Wanita lu tadi. Pengen sia. Dikaleri pegang geuleuh eta we kitu da. Urang tuluykeun deui jeung aing panita goblok.
1: Napi sini.
0: Hayang nyaho aing mah deuleuh. Utang pati bayar pati utang urang bayar wirang. Marukana meureun aing rek ngejat. Moal keur aing mah deuleuh. Tobat.
1: Gerah bebeja ka Pak Asep deuleuh. Allah, mau dipangmenangkeun.
0: Beuh cilaka. Sugan aing eueuh jin kafir di dieu. Aduh, aswatama.
2: Gaulan.
0: Tong dituluykeun bahaya ka Asep. Bahaya dina awetna oge bakal terus papasiaan. Balik
2: bahaya.
0: Hirup bet getas harupateun gitu. Pira ku si Nyai kudu boga salaki ka jalma model gitu. Deuh Nyai anak kitu.

0: kurang rereula, ha? Rere, heeh. Capek ye euy.
1: Capek.
0: Ari mane geus daang?
2: Godoh daang.
0: Geus tadi.
3: Jeung goreng lauk.
0: Jeung lauk kurang mah jeung lauk ti Pa Haji Apo jeung burayak digoreng garing. Leuheung nu bade leunghar mah jeung burayak. Aing mah wae dahar teh saya aya jeung babat.
3: Babat raweuy.
0: Ye, atuh eta balen saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah. Babat raweuy lain. Babat muning lain. Babat domba lain. Babat naon? Babat tok peda.
3: Babat tok rebak.
1: Sakitu oke. Okay. Juri.

0: Ulu, aing teu ngarti unga ngomong sieu ye. Unga heot. Iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah. Cing sok atuh panghartikeun.
1: Terjemahkeun
0: kitu. Heug heug heug. Heug. Heuh heuh uing ditepikeun.
1: Supaya ngarti.
0: Ngahaturkeun simah baktos ti abdi Gusti. Ha diterima. Nuhun. Kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh? Kapan dek ngalamar putri? Urang mana? Urang pasantren Banyu Kancana. Oh. Ari ku kitu teh mah urang teh heuna tugas kudu dilaksanakeun. Heuh wayahna we. Aye gaji iraha? Oh lain-lain naon atuh anjing seuteu? Kumaha urang teh sararea ai balikna iraha? Oh lain lain. Naon atuh sok cing bentes teh? Ai kuki. Salaras.
1: Manuk bincarung.
0: Komo. Panjang teuing anjing atuh.
1: Kaharti panjang teuing.
0: Oh terus ya kesia ngomong ngaji ngocol bak mau ngajiin panjang deui ah. Sok

jeung Ainul itu adalah Jogja. Ah, sia. Mau jadi gangguan beureun ka Raja Ainul.

0: Hayangnya Asmar Patranaya. Dekeuh sia teh dek ngadodoh wae ieu layang jamus. Ha? Bos. Yeuh di aing ieu kulit waru angan darusin mu. Lajeng ieu cahaya beureum dibura ku Semar Badranaya.
1: Ieu geu.
0: Nimulkeun sora lir gluduk duruntuyan gledeg rerentetan. Mung serat kakulon kawetan kakidu kakaler jadi cahaya beureum lir cika-cika.
1: Ieu geu.
0: Si horeg ieu teh kapanasaranana Sang Hyang Rancasan.

0: burung aing. Ngamanakeun. Ningamanakeun burung aing.
1: Naon sia teh? Nah, make nanyakeun ka kuring. Teu apal kuring mah. Kali itu sia teh ngalirulain. Yang liru lain sia teh, lain ka aing teu apal aing teu apal. Temal Rusli bari terus munur. Sieun diranggeum jurig pok deui anu ngomong.

Datang ke imah, Mang Dasi mengkelenut pemagahan ke anakna sangkan jadi jalma bener bager jujur sopan jeung boga rasa tanggung jawab. Ulah rinyok bohong, ulah talenges. Dicitah ngeureunan pagawean anu goreng karusli teh, singnya ah kana diri, singnya ah ka kolot, hirup ulah mahiwal jeung bedegong. Rusli jika nu enya kadengekeun ngeluk tungkul bari mano tapi teuing hasil nama teuing ngagugu teuing moal da puguh keur meujeuhna pangor atuh bara kasentreng Rusli teh budak umur 17 taunan mah. Teu karasa peuting teh terus nyerelek hayam jago raungkong korongok hawati isman nyecep koreng geus nincak kana janari leutik tuluy namah Mang Dasim jeung Rusli sarare tibra nakeranan taya anu ngaganggu deui harita teh. Kacarioskeun dina dinten enjingna alias dina poe isukna lembur Cisasak geunyleung deui bae kahiji dumeh imah palebe raruksak kentengna maruragan jeung pareupeus kitu deui imah Mang Dasim sarua ruksakna ditambah deui ku ayeuna beja ngeunaan mayit nu balik deui ka imah puguh wae matak kuyur salalemur matak er sajajagat beja tatalepa kaunggal jalma. Sumebarna teh gancang pisan babarina rekapnya an omongan jalma mah leuwih harus tibatan goong. Arigan Ubed kacida sedihna nyaksian anakna jadi sabibir hiji teh. Dageudaheun atuh omongan jalma teh sok ka mana bae keunana teu saeutik anu nyangka kanu lain-lain. Magargeun teh Gan Ubed munyung. Magarkeun teh Gan Ubed muja rupa-rupa ka bangsa siluman ngawadalkeun anakna da pedah Gan Ubed beunghar tapi anakna teu ditarima ku bumi cenah matak balik deui oge ka imahna jeung rupa-rupa omongan jalma teh omongan jalma nu teu matak ngeunah kana hate timbulna teh amek jeung ceceup kana geus ngacoukeunana nyagan Ubed badami jeung bojona harita teh. Yaya kumaha Kang? Cik Akang menta pamadegan anu hade. Nah kudu kumaha geus kieu yeuh? Nah urang darek cicing bae ieu teh atawa kumaha? Da meureun ku Yayah oge kanyahoan. Kumaha gandengna omongan jalma? Cing, ceuk maneh kumaha Yayah ieu?

0: Yaya.
1: Kumaha Kang?
0: Cik Akang menta pamadegan anu hade. Nah kudu kumaha geus kieu yeuh? Nah urang tarek cicing bae ieu teh atawa kumaha? Da meureun ku Yayah oge kanyahoan. Kumaha gandeng na omongan jalma? Cing, ceuk maneh kumaha Yayah yeuh?
1: Ih Kang Ubed, salah gede mun diantep teh. Salah gede Kang, salah gede. Kuring mah sedih, sedih pisan. Asa diwiwirang, asa dihina, asa ditaranyangan di pasar ieu teh. Padahal dosa naon nu geus dipilampah ku urang? Dosa naon nu geus dipilampah ku urang Kang? Kasalahan naon nu geus dijieun ku urang? Tepi ka meunang wiwirang anu sakitu gedena. Sasat wiwirang di korong catangnya gedenya panjang Kang ieu teh.
0: Ceuk Bu Yayah nyarita bari pepeta. Cisocana merebay deui harita teh asa kagugah manehna teh atuh harita teh. Nya kaharti. Kaharti karasa ku Akang oge tapi coba. Kumaha benerna? Coba. Kumaha benerna ieu teh?
1: Cara nama kumaha bae eta mah nganu penting teu meunang cicing urang teh Kang.
0: Nya atuh. Nya kudu abrug-abrugan, ha? Kudu ngeceuah, kudu abrug-abrugan Akang teh. Gan Ubed baeut.
1: Hartina lain kudu abrug-abrugan, kaos nu gelo lain, lain. Tapi kudu ikhtiar, maksudna kudu ikhtiar, Kang.
0: Arek ieu oge pek atuh dagoan. Akang dek nyoba nepungan heula Kang Haji. Hayang ngobrol rada laluasa. Hayang nyahoheula soluk-bolukna. Nah bet bisa kieu ieu teh.
1: Nyajung atuh ka ditu Kang. Geura ikhtiar jeung Kang Haji ka ditu.
0: Teu talang teh geus bada mikitu. Mah Gan Ubed turun ti imah. Ngador ngagedig init ngadugdug ka imah lanceukna nyatana Haji Gopura teh. Barang datang kanu dituju langsung unggah kasampak teh Haji Gopur keur ngobrol jeung bojona. Puguh we duanana oge aratoheun atuh harita teh. Nah. Geuning datang. Puguh tas diupat ieu teh. Lain ditempo ka ditu sok diuk heula tuh bed ka ditu ha. Sok diuk heula ka ditu. Sok diuk heula. Cek Haji Gopur ka Gan Ubed. Atuh ge Gan Ubed diuk paroman bangun alum kasedihan kagambar dina paroman beungeutna. Aduh. Puguh teu ngeunah cicing kuring teh Kang. Aduh. Ari ras ku nasib diri nu tumiba ka kuring sakulawarga.
2: Keun. Sing sabar we lanan. Ieu teh cocoba ti nu maha kawasa. Pan Ubed teh hayang munggah haji teh lain. Hah? Hayang munggah haji, hayang ka Mekah. Cocoba na eta teh.
0: Ceuk Haji Gopur tetep ayem teu geutas harupateun. Haji Gopur mah memang beda pisan sifatna teh jeung adina. Mun adina mah Gan Ubed nya gede amek, heuras genggerong jeung sahab kadua gaplok. Jeung kurang wiwaha. Sedangkan Haji Gopur leuwih leuleus jejer di atali. Leuwih keur tinimbangan jeung leuwih sabar Haji Gopur mah. Muhun Kang.
2: Ulah kaget. Mun manggih kajadian sarupa kieu. Eta teh ujian di nu maha kawasa. Ujian di nu maha kawasa eta teh bet.
0: Mun Kang lah.
2: Heeh. Teu kudu gede ngarobah sikap mah. Coba lamun keur amek loba istighfar. Hah? Mun urang aya musibah kudu nyebut asma Allah. Istighfar, subhanallah. Eta nu penting. Lamun teuing jeung teuing amek geuwat kacai ngadon abdas cong salat ngadoa sholat ya ngadoa aja deh. Bisa ku sholat, bisa ku doa biasa. Tenangkan hati, otak, jeung pikiran. Ulah ngaguluk ku nafsu. Hal ieu eta teh ujian. Ujian tinu hangkawasa. Nah urang teh tetep iman, tetep percaya aya kagungan Allah Ta'ala atau henteu. Lamun ngarumasakeun jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu taat jeung satia sarta sumujud ka Allah, atuh kudu tabah urang teh sabagai umatna. Ditambah urang kudu sadrah tumarima kana kadara jeung takdir qadarullah, bari tetep jeung ikhtiar. Tumarima teh ulah bari cicing tapi kudu bari ikhtiar dibarengan ku ngadoa. Keur cicing urang ngadoa ditambah ikhtiar, tarekah jeung torokoh oge cidiki.
3: Mun kitu Kang, pangna kali oge ikhtiar kuring teh cik atuh tulungan Kang. Nah kudu kumaha ngungkulanana ieu kaayaan Kang? Itu balaraya manireang, manireang balaraya teh Kang. Abdi mantak era Kang, mantak era. Asa dipongpokan ku tai jeung asa teh mah aduh ieu beungeut dikamanakeun beungeut era. Era Kang, alah. Era Kang, kuring teh Kang. Era Kang. Tatangga jeung balaraya ngomongna teh macem-macem, ngomongna geus rupa-rupa nyangka ka kuring teu palaruguh. Madak panas kana hate Kang, madak panas kana hate Kang. Aduh Kang.
4: Cekan Ubed beki kataras sedihna.
2: Naon? Naon nu madak sedih kana hate Ubed teh? Naon nu madak sedih kana hate Ubed teh?
3: Aduh, ari akang. Birakuh teu ngadangu Kang. Tuh. Si itu tah si eta ngaromongna teh teu kira-kira. Magarkeun teh anak kuring paeh kasarat. Paeh diwadalkeun ku kuring, ditanonkeun jeung rupa-rupa deui. Payelkeun teh kuring teh muja Kang, panteu pisan-pisan. Kuring istuning ikhtiar teh. Lega sawah, lega kebon teh naon. Lain bati muja kuring teh Kang, akang oge apal. Ngumpul-ngumpul kuring teh usaha itu ka dieu, meulian sawah, meulian kebon. Hasilan dibeulikeun deui ka dinya. Kurang kumaha? Kuring teh usaha matak lega kieu oge. Lain ditampuran untuk paruguh kuring teh, tapi jelema nyangka na gara-gara anak kuring maot budak eneh. Pajalkeun teh kuring teh geus ngawadalkeun si Nyai, ditanonkeun. Wah, rupa-rupa Kang tudingan jelema teh. Era kuring teh. Kurang kumaha kuring teh? Ngawangun mere wangunan kanu jalan kanu naon sarupa, nyumbang ka itu ka dieu. Kanu pakir miskin osok kuring teh. Anak yatim osok ku kuring teh. Kadar tenang-tenang kuring aya teh sareda pedit. Da usaha atuh nu dagang mah kudu pedit. Gitu. Sok hitungan mere-mere nginyeumkeun kuring teh. Mun nginyeumkeun duh bu duit boh barang. Geus sabaraha puluh juta di luar teu ditagih ku kuring. Itu loba nu ngiyem ka kuring tumulangkeun deui nepi ka maot akhirna jelemana ganti ku anakna. Pleng we keun deui tagih-tagih ku kuring teh. Malah aya nu tega nyebutkeun megarkeun teh layon anak kuring teh teu ditarima ku bumi cenah. Nu mantak balik deui ka imah aya nu nyebutkeun kitu ka anak kuring teh. Pagarkeun teu diterima ku bumi. Kitu bokna teh nyeri kana hate jeung era di atuh. Cik ku akang pikir.
4: Nah teu matak sedih ari nu kitu. Padahal kuring mah teu manjang teu munjung, teu nyaho-nyaho acan kana urusan munjung teh. Dina nyahona oge moal arek kabawa ku sakaba-kaba, da panteng ka pangeran nyembah mah tukang. Da kitu. Haji Gopur ungut-ungutan memang bener da kasaksian adikna teh teu munjung muja ka siluman. Nyaho jeung ngarati ge henteu. Apan diwarah ti bubudak dididik ti leuleutik sangkan jadi jalma anu tetep setia kana ajaran agama Islam.
2: Terus kumaha Ubed? Heh. Kumaha ieu teh maksudna?
3: Kieu Kang. Aya taroskeuneun. Ari kajadian anu tumiba ka pun anak teh naha wajar atawa henteu Kang? Teh naha aya dina pituduh hadis jeung Quran atawa henteu Kang? Mun aya kumaha unggalna? Mun eueuh naon sabab nabet anak kuring tepi ka kitu? Pan geus maot tapi balik deui. Tah kitu nu ditaroskeun ka Akang teh. Da ku kuring teh teu kapikir. Batan kaharti kalah mata klieur ka abdi teh.
4: Gan Ubed ngusap tarangna.
2: Bed Ubed Ubed Ubed. Hidap teh lain budak leutik. Tapi geus kolot apan. Sarta dipikolot kurang lemur lantaran ilmu panemu geus cukup pangalaman geus loba atuh ngaji geus jadi pirah ku masih keneh tatanya ngeuna anu kararitu cik teguh heula ku sorangan wajar atuh henteu eta teh cok cekubeun kumaha cok da geus dewasa urang geus kolot urang teh.
3: Henteu Kang, teu wajar.
2: Yakin atau henteu?
3: Tah, urusan yakin jeung henteuna sanajan teu wajar, tah ieu nu rek ditaroskeun teh ka Akang. Ubed, Ubed, Ubed, Ubed.
2: Iye. Poma urang ulah rek luak kreok. Ari boga kepercayaan teh kudu tigin atuh sing kuat sing pageuh sing panger da hukum Allah mah tararobah geus kitu teh nya kitu we moal beunang dirobah ku jelema mah

0: geus kitu tehnya kitu we. Moal beunang dirobah ku jelema. Jadi hidup ulah percaya teuing kana omongan jalma. Mana komo ari teu masak mah. Nah, make kudu mikiran nu ngaromong. Nu penting mah urang kudu naon deh. Lamun teu rumasa ngalakukeun hal nu kitu anu teu matut tong jadi pikiran. Hah? Keun bae yeuh. Soal omongan jelema mah dangke oge bakal repe sorangan, bakal jempe sorangan, boseneun. Kitu jelema mah tuda. Hade ku hadena, goreng ku gorengna. Cacakan urang rumaku hade oge diomongkeun hantem. Da kitu jelema kitu sipatna. Hayang ngutik-ngutik kana urusan nu lain. Geus biasa eta mah. Bari kadang-kadang teu maca kana kaayaan dina sorangan. Lamun nganilai batur tah. Ngomongkeun batur resep pisan teh resep eta teh. Heuh da kurang ge sarua tu karasa. Eta sifat manusia.
1: Depi Kang, kuring hayang nyaho nu sanyana yeuh. Naon sababna make aya kajadian sarupa kitu? Saha nu ngali kuburan pun anak? Saha nu mawana ka imah hayang beunang tah? Saha nu maligna, saha nu mawana, saha nu ngalina? Pokona mah rek dibawa ngarahwi wirang kuring kaubaran dia.
0: Haji Gopur ngahuleng, memang nurutkeun nafsu mah anjeunna oge hayang kitu, hayang puas kana boga dosana. Da kitu sifat manusia mah, hayang ngabales atuh. Nu ngaran istilahna ulah sok dendam ngukut dendam teh teu bisa sebagai manusia mah. Aya we nyeleket kana hate nu nyangkaruk dina kolbu mah anu hese pupusna eta teh. Da kitu. Tapi Haji Gopur peuting tadi mikir rada lila bari manteng teu waleh ka Allah Subhanahu wa taala. Maksudna Haji Gopur nyuhunkeun pituduh putusanana asa eueuh gunana keun bae da moal matak jadi balai malah sabalikna. Mun dijalankeun teh bakal panjang lalakona.
1: Kumaha Kang? Cek pangimut Akang ieu.
0: Kieu bed. Akang oge mimitina mah boga pikiran kitu ieu teh. Akang teh hayang nangkep manusia anu boga dosana.
1: Sami atuh jeung abdi.
0: Tapi keheula Ubed. Cek nafsu mah memang kitu atuh. Tapi barang dipikir deui ku Akang asa daya haratina asa ukur miceunan tanaga jeung waktu anu teu puguh. Jadi ayeuna mah keun bae ceuk Akang mah teu kudu ka papanyangan. Engke oge tembok anu jahat bageura bakal nongerak ke oge bakal kapanggih teu kapanggih ku urang bakal datang sorangan ngaku kumaha we carana mah eta mah.
1: Jadi yakin ieu teh kalakuan jalma anu teu

0: sok siyang tabalik doi.
1: Dulur-dulur.
2: Inge.
1: Cing mentan urada gararagah namu esan. Nyata pikeun nuturkeun kaula lumaku ka nagara Manura Harja. Nyaosan pancen Nalendra.
2: Inggih, mangga.
3: Acu salira teh bade angkat ka mana ieu teh?
1: Oh, urang ka Manura.
3: Naha iraha acu angkatna?
1: Ayeuna nah sada urang majelengka.
3: Da abdi mah tukang ibadah.
1: Nah, make jeung tukang ibadah.
3: Margi pan di Majalengka mah dina luhureun kenteng teh ibadah wungkul.
1: Singkatan teh moto. Moto urang Majalengka mah kitu ibadah I teh indah. B na bersih, A na aman. Teuing kacuna mah poho deui.
3: Eta teh jadi dina luhur kenteng teh geuning pinuh ku ibadah.
4: Heeh. Asri teh.
1: Asri
4: teh. Hijau.
1: Ayo cucurkeun.
3: Acu unyuk sumangga cing Sim Abdi bade wawartos salah ka pun beang.
1: Na mane boga keneh induk
3: ka paninung suku.
1: Ayo.

0: Lamun urang dek ngawih bisa, lamun salah moa digenggereuhkeun.
1: Kawara lantung teu ingat.
0: Nuhun.
2: Kaul.

0: Eta katuncar teh dicampur pedas, ayeuna mah dicampur pedas. Ayeuna magan,
1: ayeuna naon deui?
0: Ugan teh jadi manayagan boga puso, boga naon-naon. Boga itu da baheula pedagang sayur, ayeuna magan. Si ugan teh ayeuna mah keuneungna teh nyeuneu teuing.
1: Ayeuna mah
0: page to magan. Teuing kumaha sibna?
1: Aduh, api mir suka kitu.

0: Mangga-mangga antos. Junuk kana waktu anu ditangtukeun datang mangsa nu direncana nitiwan sieun para mustari. Saemara dinten ayeuna dinten ka 11.
1: Sabaraha Mbak? 11. Tok atuh ah. Yang buru-buru sih.
0: Dinten ka 11 saemara dilajengkeun deui ayeuna. Ah, nyaeta patanang anu parantos aya.
1: Kan kagiliran yeuh.
0: Kakasih Raden Arasoma putra Sang Nalendra Prabu Tinagara Mandaraka.
1: Leres aduh. Atuh eta mah ulul atuh.
0: Arasoma ti Mandaraka. Sabadana Raden Arasoma dilajengkeun ka Raden Panu ti Astina. Nanging ieu saemara tetep aya pelaturan-pelaturan anu kedah dijalankeun. Nyaeta teu kengeng aya tuntutan di mana aya kecelakaan semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot. Tapi ieu kedah bebas ku cara hukum saemara. Oge teu kengeng najong larangan dina mangsa rokok pikiran pati. Deui teu kengeng nyanak pakarang kangkang kelewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka kris jeung bisa potong teu kengeng dicenak ka pakarangan. Kitu rupina.
2: Ulah icik, Den.
0: Mangga dihaturkeun ayeuna ka Satria ti Mandaraka Raden Arasoma.
3: Iya, inggih.

0: Arya Prabu Panitia.
1: Kaula nun kula.
0: Ayeuna jiga mangsana si Kunti nali berata bakal kagondol ku kaula.
1: Mudah-mudahan we pangrasa
0: ngan kaula hampura.
1: Naon?
0: Kunti nali berata lamun beunang ku kaula moal dijadikeun bojo da kaula geus boga bojo. Nyaeta kaula geus janji ka bojo kula. Yen moal dek midua hate moal dek mangnyerikeun ka bojo kaula.
1: Tapi noda masaiknya eta mau pami parantos kengeng mandahak salira bari kumaha-kumaha oge. Nanging ulah soteh dipaehan we.
0: Ih, da kaula ge ta jelema. Dek dijieun tukang sasapu. Dek dijieun batur atawa cenah ngasuh adik kaula tuh milu adik kaula keur diuk di beulah ditu.
1: Oh, eta teh tuang rayi
0: adik kaula si Madrim awewe. Adik kaula ngan ape teteh boga adik?
2: Tileuleutik.
1: Tupi garwa henteu ngiring.
0: Henteu. Muami dua hati.
1: Nya teu nanaon upami kengeng mah bade dikumahakeun oge.
0: Geura-geura berjaga. Naon jeung ngobrol-ngobrol jeung nyogok.

0: lain dina kereta tengah ramai kieu. Bapak dewek manitu we di tukang sate keur cicing. Oh, mantuan ngumah wadah. Bari ngageberan sate aya sesa batur suruput. Mehapekeun beuteung di besot. Deka kieu we ah. Ya lumayan dek dagang tuuk.
1: Dagang suuk jeung apa?
0: Dagang tuuk dek ah.
2: Buah nyengir
0: we.
3: Si lain dagang naon teh?
0: Oh da beak dagangan nama tadi.
3: Balik modal euy.
0: Ha? Teu balik modal, balik deui.
2: Saka balik kanan.
3: Lah ieu euy kita setengah rame kieu mun datang sobat atuh Pak Haji Sidik. Ya oge jajanan. Hayu lalajuan kita tara ngomong teh ka dewek. Sok. Jo sok ke kasupkeun kana syaku.
1: Lumayan
3: aya. Hayu dibuka teh syaku teh gaang. Oh, ngareuyan Pak Haji Sidik mah beuki heureuy. Beuki
1: heureuy. Jeung seni.
4: Kadang-kadang beuki gagong.
3: Ningang ka dewek, beuki jajan. Hayu dina panglalajoan kitu euy, sepresep pengin jeung sobat.
1: Bener, Kang.
3: Jeung dunungan ongkoh juragan Padana Setia. Ya.
1: Josok.
3: Hayu panggih jeung dewek teh panglalajoan teh jonyo rekane.
4: Heuh. Seblu, cenah
3: jeung seblu. Yo si seblu we tong dibawa beger aing, cenah kitu.
4: Aing kosong.
3: Heuh. Tong dibawa beger aing. Aing sok-sok teh. Lah. Lain euy. Nyaan dewek kunti teh gulis.
1: Wah. Pati-pati di saya
3: marah. Tapi itu dunungan dewek juragan Pandu babarengan jeung awewe teteh adina Arasoma teteh.
1: Eta teh.
3: Ngaranna teh Dewi Magrib.
1: Madrim meureun
3: ka. Hah?
1: Madrim.
3: Ana.
1: Bulan.
3: Saha bi teh?
1: Madrim.
3: Keke asli nya hoti mana?
1: Apan tadi pi Parecia.
3: Oh, wawuh mana jeung Parecia?
1: Wawuh.
3: Paing amun di montok kitu.
1: Ari mah deukeut wae ka disok ka nunaon ka nunaon.
3: Lain asli aing aya di dieu geuningna. Kapan bari teh mah di ditu di kaler.
1: Keluar akan dioncrah.
3: Tah kitu euy jelema baung mah kitu tah. Jelema carekeun jelema bedagong teh.
1: Rumasa sakula ilu ka batur.
4: Milu ka panggung bedo mimitna teh.
3: Milu ka panggung bedo.
1: Milu.
3: Heeh, dicarekan hareupeun umum.
1: Dicarekan.
3: Padahal mun dicarekan hareupeun ucing mah naon ye euy. Naon ieu euy? Tukang gong hees dulu. Parecia. Naon-naon eta tukang gong tong dibayar heuh. Jadi gong kan bisa kali.

0: Bek naon ieu teh jelema teh? Jelema kuleuheuh kieu make jeung nyampeurkeun ka bangsa nu kieu.
1: Ih, Raden Arasoma punten teh abdi teh aya priyogi sih.
2: Jelema teh meuni karariang Kang ieu teh saha?
0: Cicing mah dream cicing.
1: Rayi teh teh den,
0: nya di kaula naksir maneh.
1: Ih, sanes naksir atuh naroses. Nya naksir ongko. Beh.
0: Aing kudu boga adi nu kitu.

0: rasa kena. Panu, awas kurangnya. Lajeng Arasoma meureumkeun socana.
1: Atuh ieu Candra Birawa kaluar deui mangrupakeun buta gede.

0: jama mah teu katingalian aya buta gede ngabedega payun rasoma.
1: Aya naon deui pangresia?
2: Wayahna kaula pang maehankeun itu anu ngaran si Panu.
1: Oh, itu teu acan beres gelote.
2: Si Panu hiji deui.
1: Anu mana tuh? Nah geuning nu kitu mah palaya-palaye mah cu piraku.
2: Memang hebat sanagara palaya-palaye ge.
1: Sok atuh calukan ka dieu.
2: Panu.
3: Kaula ka dieu.
2: Datang nira tangan demang.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Des Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Darmaraja oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga ulujeng ngadangukeun.